bajang dadine tan parti yani rago nyen ngawak ngabuh kebajangan entu.